0: mami. When you send baby a chum, na yet things of a bunya kuputi. Na yet things of a bunya sukristu ti. If it's our body, na yibi swapo. Samrena muna. Jesus Christ, Mr. Peter, Mr. Peter. Sena mu humifa. Sena kofu wa mwantini humifa. Oto fu sena mu Yesu Christofa. Enyembre ya uomi. Enyembre mwa yeti. Wana na Peter kasa. Wani ya kupo panu. Ani Yesu Christ na Peter se. Ena musume besi masorda. Ena musume. Na kupo besi masorda. Pati. Na mi besi masorda. Kati ma hupa.
1: Eja.
0: Tenya mini
1: wati. Wanda mesi umu. Jesus.
0: Umu da umu. Yeah, you're the one.

na watara. Ewrade no ontonko na watara. Ha! Siye sinyame. Mese ontonko na watara. Ha! Ha! Ha! Wosi dani kwa watimana. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube kona watara. Wube

Me ra samu. Me ne ba bi a me ko. Me a watch me. Me a watch me. Na na me to be bi a man.

bless my Lord. Then you are with me in the place. Kwa kuma tu yemo. Etasi onyami pia oti ati a onsak. Jesus ni komo idi. Na fa wele tu e radem. Na oduna.